0: ما قرصان بيل
1: وانا ما تغير لوري ما كومو
0: ايه قرصان بيل
1: ايه بيم سان انتو تغير لوري
0: انغي ميكو ساتا ترسر توكا ترسر نرايف يس لوكي بي قرصان بيل لوكو توكا او بلاند روم دون واري كم ان افوندو سروكا لون سابوندو ريكينو كوكا لي ترسر باش باش توبي اي باش تن ميلو توكا سانغي سروكا مسا وسان تن موت كابن بولي اتر بولي بولكي بالين تن جناتر اتر تن جناتر بولكي بالين انغي نو اكو كساكيل نغا بونكو كيمون سال Arwah saya telah sendiri, arwah saya metal tu ni, arwah saya rukun di bos tiga baling, oh kalau kebaling ni ater, saya kat mesti komen terak. Arwah saya juga ni, dor kat cuma cukup tempat, oh no kalau kebaling ni ater. Hari jadu kan saya, gua esensi ni kau juga lah kalau kebaling. Yo kalau curang angin ini gua ni buka, gua ni kilat kalau masuk kebaling. Arwah tu kesan tu tinter lontar tengah, sa, kesan tu tinter lah kasar kat tiung. Kebaling serong gaya ater, kau sehari hari cuma jual kebaling. Kau sampai kelas lokan, nunggu ilmu, mentu serang lagi orang kampung mengikut. Hampir orang diserang aku. Hei serokai. Hey, no, this is atela. When buka, yo fala, when buka. Hei, mai atela, mai kau tena kau mendo roba betul limbus apa kau tunggu? No sa, when buka, atela fala. Hei, mai kau tena kau mendo roba betul limbu. Yo kerja balik yang bos tentinga. Yo atela satu tena tengah saya kita mana mai. Tidak temung. Singa yo kerja balik bersatu limbu. Singa yo kau bos singa. Atela hei, mai kau tena limbu betul roba. Hello. Yang kamu tu macam apa? Minus speak English, you know. Mirror pun kelihatan tu kasih speak teacher. Kamu nak tengah nyok kan? Saya pasal bimbang kalau kebal. When buka fara, hater. Hater yang tu, hater apa? Saya leluka. When buka fara, hater.
2: What happened when two best friends journey through the Chinese afterlife? Find out in Legends of the Golden Arches, a wildly entertaining new theater experience from Auckland creator Joe Paradise Louis and Malin Tang. A hilarious and hard life story exploring friendship, family, traditions, and cultural identity. Funny, movie, and completely unforgettable at QPAC, 17 to 20 September. Book now at blissmanfestival.com.au, station sponsor.